0: gwing ye wie kone nan jone nyan miru leng samu rinyo kiro mana dok kenye mana tare pa wol put dire dire morangane jelim tek mago la miru biru mare bene
1: akan mero kwa kyo ye
0: tu jelim tek mago la kyo biru mare kere ba
1: akan mero kwa kyo ye
0: ya jelim tek mago mare bene mago dore
1: akan mero kwa kyo ye
0: wo ba tindong raj degrion pey pey yoro wo ba tindong raj degrion pey peru wo ba tindong raj degrion inarete.